Garumfus biržius viršlavade vojko, da se viršlave devojke u publici.